0: God morgen, Chris Medina her på P7 Klem. Ble ikke han nesten norsk, Chris Medina?
1: Jeg lurer på om han bor i hovedstaden, ja.
0: Og hører på P7 Klem?
1: Ja, helt sikkert. Ja.
0: Hvis du gjør det, god morgen, Chris Medina. Håper at du har en fin start på denne tirsdagen.
1: Du vet det fortsatt er sommerferien, og det det du kom på å si.
0: And Mr. Bruce Springsteen, if you are listening to P7 Klem, we will soon also play one of your best songs.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
7: Du ser nok ofte både to og tre personer stående på en og samme elsparkesykler. Dette ikke lov og kan være livsfarlig, men nesten ingen får bot for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
8: När de kan köra olovligt och det inte får några konsekvenser så är det klart att då bryr sig inte folk.
7: Det har varit ett ukrainskt dronangrepp utanför Sankt Petersburg som är Rysslands näst största by. Ett lagerområde är truffet ifølge guvernören, men det är ännu oklart om anlägget tillhör Rysslands största netthandelsselskap Wildberries. De sista två veckorna har Ukraina angreppet runt 20 av deras lageranlägg. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela som var i juni har nå passert 6100 mennesker, det melder myndighetene på X i dag. Samtidig flere tusen savnet, og myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på det. Signalfeil stenger nå togstrekningen mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger, mens andre avganger kjører buss for tog, melder Bane Nord. De jobber med å finne feilen og varsler en ny oppdatering om en halv time, klokka 8. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.